0: се оддаја Антининих 30. 30 најписми за негативна. Ин Жан Фрбижар.
1: 30 твоих најлјупших, тистих ки хочеш највечкат слишат ми, кере твоја волеца на законих највечкрат вртиво. У наследних двех урцах бомо прегледал телекомаде, у наследних двех урцах придемо до штевилке 1. Ја же некој тедно запоред толе заседа. Taylor Swift с комадом Opal Light. На тократни лествици имаш тут две новости. Една припада Сомбари, друга Тедио Свимсу. Гдај ке? Пусть се пресенетат, послуш, уживеј. Две урци красне муске ста пред табо. То е толе. Здај па, 30-то место. Гремо крле понад дело. Holly Humberstone in To Love.